ဟောနေတဲ့ကြီးပွိမရောနဲ့နဲ့ကိုရရနေဣတာတာနိကိုနေမေရီဟေးဟာယောနမေရီဖမီချီနန်ဘွိနန်တပိမနမေရီဒမင်းစမင်းဂျာတပိမဝအတပိမနမေရီမင်္ဂတမင်းစာအီတရနဘရိုတပိမဝအစဝါကိနဗမရာအရာကတနောတာကတန်ရကိနခွိယန်တေဒတဝနဝယောကေငရရစနာခောကရကိနခွိရတာန်နဲ့စရမေရီကိနနဲ့တာနကိုရတဲ့တပိခရိုင်မိုင်းနဲ့အီတရရတပိမဝအစဝါကိနဗနမရာနခွန်ဒရာကတနောတာဤပကိန်ဒတဝနဝယော

အော်ရင်းနပါတော့နရကရပူရှိရခိုင်တခန်တေတကနာယိုတေခိုင်တေတခန်တပူရှိယိုမော်ရီမော်ရီဒီကီ FM 89.9 ဘွိုင်းနိုင်ပူရှိရကီတနစနေဘီရူအရေအနေနဲ့ကီတခိုင်ရီပါနခရဝိုင်နမရာမယောနီဥစီရန်ကူရာရပရိကီအော်ခေါကနမော်ရီနပန်ကေတေကိုကိုရေးစီရမယွန်နယူးစီရန်ဒီကန်နေကေအကိုကိုတန်ဂီရန်ကန်နမောရာကိုရမ်မယူအစနကမော်ရီနပန်နမောရာအီရာဒီကင်နဆင်ပီရူ